0: heaven.
1: Wala ñu def bac mo xam arab wala français wala ñu nek ay universitaire ño xamanteni dañu nek université
2: jambaré lol
1: jaaduna ni nga xamanteni bi non lañuy sargalé képp ku def njambarté ñom ñi nga xamanteni ño wone ay résultats yu am solo ñu wone leen ba ñepp xamni ñi ay jambar lañ ñi fi tew ci salle bi bari na ay F bari na ay étudiants waye kenn ku nekk bo gisee li nga xamanteni mom la tout tank yi wala ñi def ci njambarté dina doon royukaay bu am solo bo xamanteni bi bu deweene yaakarna dina am ñeneen ño xamanteni dinañ bok ci jambar yi lolu muy lu am solo

0: Serigne Abdou Khader Mbake waaw teewna ci ñi jël diplôme bi raaya bi wa raaya ba nga ko wa Touba ci kanam ak téméri kamil yo xamanteni bi dañ leen koy jox ñu mën ko jappalé daara yi Serigne Sall Diakhaté mo jité liggéey bobu jëre ngeen jëf waaw seen liggéey bu am solo bi ñuy liggéey ci alcorane mo waral ñu photo bi ñu ñëw wat ñu photo ko amna nak ben film bu ñu wajal tamit ci dara tanef ci liggéey bu am solo bi nga xamanteni bi ñu koy liggéey wajal nañ ko ngir wone seenu liggéey waaw xamna film bi dañu jappale film bi day xawagulu Serigne Sall Diakhaté mën na ñew Serigne Sall bismillah comme waxtu bi dañu xoj Serigne Sall bu ñewé rek léral ñu tuti rek ñu xam lan moy dara tanef ci teunk rek ci ñett minute xamna film bi day guddu ñi ngi jéggul dé jërëjëf
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh no ngi jéggul ci kaddu yi di ñaan suñu borom gën fa yagal Cheikh Mamadou Muntaka hafizahullahu ra'a ak sunu kilifa yi nek ci jotaay bi ñep buñ ci tuddé ci ahmad badawi dana yobale ñep waye jeurinam serigne habibullah dara tanef touba ci kanam dako taxawal gis ne dekk bi mën na am ay école yu yo xamné yu public li amu fi neeku fi bari wu fi bok mu bëggona xalaatone am jang mom mëna ag ci ñep taxone mu xalaat taxawal fi ay dara yo xamne dara proximité la ming ko taxawalon 2022 bim jekkon taxawal ming ko taxawal gede bim ko tambale dafa xalaat ne objectif yi moy bala yag ñu am ñaar fukki dara yo xamne dara public lay doon dara privé la nak waye ci waxinu public bi ñokay mom taxawala gun nañ nak ñenti dara ci ñenti xibla yi biñ ci ñëk taxawal mi ngi nek gede ñu tuddé ko Serigne Mbacké Bousso bu ñaarël bi ñu ko taxawal ci Khayra de tuddu ko Serigne Modou Bousso Diagne bu ñettël bi ñu ko taxawal ci Ndamatou 5 yoonu Ndindi tuddé ko Serigne Mamour mom Cheikh Mohamed Fadal bu ñettël bu ñentël bi ñu ko taxawal fi ci Ndam tuddé ko Cheikh Mohamed Murtada mom bala yag dana nekk lu fonctionnel daara yépp kon ñenti téméri nit ñoo ci nekk gun ñaar fukki nit ak juroom ñoo fay liggéeyé ak administration bi leen di jappalé ci biir liggéey Touba ci kanam programme bi ñu amé it moy programme bi Cheikh Mamadou Muntaka tek rek ci université bi muy juroom benn at yo xamné ka fay jàngé mom la fay nekk bu noppé bu juroom benn at yi jéxé ñu jox ko diplôme bu tollo ak lam fa jëlé fi ñuy waxé ni nak daara yi tambalina am daara gédé bi tambalé won nga xamné mi ngi tambalé won janvier 2023 amna ñu fa mokal alquran amna ci ño xamne jot nañ war nañu jël seen diplôme ci jamono yi amna fa yit ñu tambalé wacc di yobale mokal amna fofu fi la liggéey bi mëna am tollu neegun ci ki objectif bi ñu am nak wax nañ ko moy ñaar fukki dara mëna tasaro ci dëkk bi dara ju nekk yit ña dëkk ci gox ba ño fay jàngé di delu seen kër amul len lepp gratuit la Touba ci kanam moko jël en charge jangale kat ya ak waxtu yañ fay nek mo leen war lu ndek ak agn inscription rek muy tolo ak uniforme yi nga xamne xalé yi dañ koy sol mom lañ fay joxe li ci dess lepp Touba ci kanam moko garde ci walu téré yek walu yoy yep waaw lolu buñ ko teunké rek ci daara yi yakarna dana doyandi bala yag inshallah fi ak wer danañu tijji benen daara bo xamne fi lañ koy amal batay ci ndam lolou lepp nak mi ngi nek batay ci ron khilafa mouridia ni ngeen ko xamé ci statut Touba ci kanam ci momé lo ron khilafa mouridia manam ci bilan wu Serigne Muntaka ci la bok donte financement bi lepp nak man am ci Touba ci kanam lay jaaré ñoo ngi jéggul bu baax ci kaddu yi
0: ma sha Allah amna solo de amna solo de dara tanef liggéey bobu amna solo xamna buñu génné ci li mom mbollem sport bo xamanteni defon nañ ko dañ fex ba mu yaatu lol boko mala senegal wala touba waye aduna sepp xam liggey bu am solo bi nga xamanteni bi ñu koy liggey mo xam dara tanef sport buñ ci def señ mbegal yaakar na dina ko tassare film buñ def Serigne Muntaha di film bu am solo ci liggéey bu am solo bu mu liggéey ci njang ak jangalé kon ñu wéyel rek li jëm ci walu prix yaakarna bi ci dess moy prix spécial al muntaha jambari xam xam bobu nak da di prix bu am solo bo xamanteni bi dañ ko jox Alaji Seigne As Diakhaté mi nga xamanteni bi liggéey bu am solo bi muy liggéey ci jang ak jangalé ak ci xam xam don mo waral ñu tann ko jox ko prix bu am solo bo xamanteni bi dina am lu tollok ñaar fukki ak juroom ci ay Kamil Al-Quran ak collection Tafsirul Quran ak ben recueil diwan Ulumuddin ak tamit 1 million lay andal wa ak trophée mom lañuy jox prix bobu wa mu mel nak xamna ab setam dafé né mom lañuy jox prix bi wa ñuy fatal rek né Serigne As Diakhaté mi ngi liggéey bu am solo ci jang ak jangalé yaakarna njabotam tew nañ fi docteur Khasim yaakarna mi ngi fi ñom ñepp ñoo nañ way nak dañ né symboliquement nañu jël tout tank bi jox ko prix bi ngir mu mengok tout tank nga xamanteni bi ñom ñoo nekk lauréat yi jox prix kon lool day rafet lool machallah yalla na seul bi nuru mamam té mom señ a sans borom yagal ko fi lool té mu and ak wër wa li mom wax deug yalla mom lu am solo la nako ñepp immortaliser amna ñaar fukki kamil waw wa nañ ko tiyel ñu fatal ne amna ñaar fukki kamil ak juroom ak collection tafsirul quran ak recueil diwanu ulumuddin ak enveloppe 1 million waaw bi nak mom seigne ahmadou badawi mbacke fallilu moy ki ngoy jox prix bi waaw mom nak mom dafa am ñaari casquette mo teewal seigne ci jotay bi kon mo ngoy jox prix bi waaw wi mom amna solo lol amna enveloppe 1 million ñaar fukki kamil ak juroom ak ay diwan kon na njabotou seigne as diakhaté seigne docteur khasim ñom ñepp ñew taxaw gungé sen dom ji nga xamanteni bi mo fi téwal mamam ngir jël prix bu am solo bi lé wa moy prix bu mag bi nga xamanteni bi mom lañu jaglél seigne as ci muy prix al muntaha jambari xam xam non la prix bi tuddu al muntaha jambari xam xam lool nak du dak at mu nek mouride institute nako def djel prix al muntaha jambaré xam xam jox ko kenn ci nga xamanteni bi dañuy soñé ci xam xam dañuy liggéel xam xam lool nak mën na nek ku nek dañ ko tambal lañ seigne as diakhaté ñuy ñaan sa borom mbacké yeen ñi fi tew ngeen ñaanal mouride institute ñu am ndam ci li té mu sax yag wa bañuy joxe ay prix yu bare ay million ak digo di bay suñu war ci walu xam xam jërëjëf jërëjëf mbacké jërëjëf ma sha Allah jërëjëf légui nak bu féké amna ci famille bi ku bëgg yëkëti cadeau rek ci ñaari minute rek famille Seigne As Diakhaté ñaari minute rek Seigne Khasim docteur budé waaw budé ci ñaari minute rek bismillah est-ce que mom num tuddu nenañ mom seut bi mokal alcorane ma sha Allah li mom dañ ko wara wone aduna sepp diko gis waaw li mom gëna tarot yi gëna kemaat yi ndax ab setu seigne as diakhaté la ñu tudde ko seigne as diakhaté ba paré mom mokal alcorane nak waaw da ngay xol li rek li mom Touba rek la am, amul fenen, amul fenen. Tol ni mu toll machallah mokal alquran yalla nako sama borom sam bamu dem ba sout ma aw fan ba bok ci nga xamanteni ñom la serigne touba di sago yol mouride ko sago ci alquran ci xam xam wa li mom set na xol lol jere jeuf ñi ngi sante bu baax wa mouride institute ci initiative bu am solo bi waaw legui dafa am ben spot bo xamanteni dañ ko wajalon ngir jerejeuf jaxate dañu fassalé jerejeuf ma sha Allah waaw ñuy rafetlu bu baax té waayu kilifa yi waaw taral nañ bis bi lol seigne ahmadou badawi seigne salihou mbacke mum seigne murtala taral nañ bis bi lol seigne khadim mbacke mu soxna daba seigne cheikh mbacke muntaha ñom ñepp tew nañ seigne abdou khadir mbacke serigne salihou jaxate ñom ñepp tew nañ jotay bi seigne assane ndjay seigne cheikhouna mbacke mamor seigne modou lahad bousso seigne abdou lahad bousso seigne abdou khadir bousso ay ñom seigne mbacke abdou rahman ñom ñepp jël nañ ci cadeau xamna serigne sidi omar mbacke bu isbu tarkhia wa koku mom ku ñu xam la ak wa isbu tarkhia fi tew yep gis nañ leen fi amna ci ño xamanteni sax seeni tout tank dañu bok ci prix muy sen taxaway am solo lol wa isbu tarkhia yakarna ñom seigne mbacke abdou rahman mo waxalon mo len waxalon sank mo wax ci tour association yi isbu tarkhia ak mukhadimatu khidma association culturelle religieuse nek ci touba yep seigne mbacke abdou rahman mo len waxalon ñu ngi defal lu bax teway bi kon dañuy tewlu rek film biñu def ci seigne as jaxate seigne bismillah

0: ñewgi ak delugi yalla nak sama borom defal ak ñeegal defal lako tawfiq defal lako ay xewal muy ñepp ñi fi neew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf mbake bal jerejeuf mbake jerejeuf kon day lolu moy kaddu yu tukke ci cheikh mohammedul muntaha te serigne ahmadou badou mbake yekati ko ngir jëmele ko ci mbolo mi sant lañ bu baaxa baaxa baax xana rek mbacke ñu defal ñu ñaan xamna seigne salew defal ñu ñaan bu ko defé mbolo mi talal loxoy rek ba dewe nak jamm inshallah ñun ñepp ñu téwé ko amin mbacke amin ba amin amin ya rab amin amin amin amin amin amin bakke amin amin wa lore yaay ngeen delwat fa ngeen joge won ngeen dem fofu tisbarit ku ko bëgg julli ñu dem ci jakka ja ñu julle fa inshallah wa lore yaay ngeen taxaw touti rek ñu jël leen ben photo yeen ñooñu ha wa taxaw xaar leen bu leen bu ki taw leen fofu wa dañ leen photo day ngeen xaar leen jeure jeuf sat nañ ñep gërëm nañ ñep sey moustapha touré sat nañ la bax wa taway bi rafet na lol ma sha Allah jeure jeuf jeure ngeen jeuf